یکن تو صاحب شهری شیگو بی بازاری شنچی جایی یز ایگلیک ترک یاد چکتک شرکت نون پایجکلار یغنی هم پایدا تقسیم نش یغنی او دالگو کنت دوت گزندی شیگو بی بازارنن سیان باجا خو کنتی شسن خو کنتی دیا سازی کنت قطارلو 16 کنت محل کنت کولی گتپی پای خوشقن کزبتن تقسیم ننگن پایدنی مرکزلیک تابشرو آلدی Мурасымды şirket мәсулы тиҗарат һәм йөрүшүш әһвалын туныштырып, пайда тәкъсимләш лоясын оқып үтте. Нақ мәйданда тәкъсимләнгән пайда мәблагын бер-бер әмәлиләштерде. Бу кыдымкы пайда тәкъсимләшне исәпләш дәврилек 2024 елы 10нчы айдан 2025 елы 10нчы айгача булып, бу һәр кайсы кент мәхәлләләренең коллектив икътисади мәблагын берләшеп тәрәккый кылышка пай кушып кулга калтырылган баскычлык нәтиҗәсе булып, нәк мәйданда 80 миллион пайда тәкъсимләш мәблагы таркытылды. Буның ичидә Одалго кенти 57 миллион пайдага эришти. Одалго кенти партия ячейкасының шуҗисе, ширкәт баш

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Язлык тәтилдемо хушанлык үзилмәди. Рәңгәрәң дәрисхана балалар калбыны озыкландырды. Якында Бортала шәһәре Чиндала көчесе, Тяншан юлы мәхәлләсе, Сагламлык юлы мәхәлләсе айрым-айрым халда яңа дәвр мәдәнилек әмәлите пункты, Кызыл галастуклар, галастуклар кичик дәрисханасыга тайынып, арка-аркадан ике мәйдан өзгече иҗади, гүзәл сәнгать әмәлият фаалиятын алып берип, кызкарлык кул һөнәр, әнәнви хөснәхәт вә рәсем сызыш аркылык Тәвәлікедеке яшлар өсмірлерінің яздық тәтілік тұрмышны бейді.